i kaže da, da zauvijek drugom odlazi. Svetlo ti bilo vilo, sve ti se pozlatilo. Sretno ti bilo vilo. Hej.